0: Pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bodinovića i samo ono, naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

0: Još jednom, dragi naši, želim vam dobro jutro iz studija Radio Srebrenika i dobrodošli u novo sedmično izdanje Izvornog budilnika. 7 sati i 29 minuta, s obzirom da je telefon zazvonio odmah, evo ja ću otvoriti liniju da čujem ko je s nama i koga pozdravljamo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nam Osmana pjesnika, jel' tako?
1: Pa česti nama, Anela.
0: Pa evo, tu sam, kako si nam, Osmane?
1: Pa znaš kako, znaš onu pjesmu, oči moje kletvo bi vas kleo, što vas dušman na ruke uzeo.
0: Eh, Osmane, dragi, šta da kažem, šta da se nadovežem na to sve. Evo, baš sam sad malo listala, prelistavala i Facebook stranice, pa gledam, pa ne vjerujem, svega i svačega ima, moj Osmane.
1: Pa znam da ima. Ti kažeš dobro jutro, a ja kažem dobro večer.
0: Dobro večer. Nažalost, nikad se ne zna u životu čovjeka šta će snaći, kroz što valja proći, ali takav je život.
1: A ne znam, kao što Hasan iz Banovića kaže, kako su tako pozitivan, ako je to istina, rekao. Aha. Pa šta će čovječe, no ovu sad iz ove kože u drugu se ne može.
0: Mora se čovjek pomiriti sa sudbinom,
1: pa šta ću,
0: i naći olakšanje.
1: Rekao ovaj Mirzi, i ne sjedim ja skrštenih ruku, samo se krstaca na Belojeva.
0: Aha, sekretarca, znači, ali njoj to nije teško, vjerujem.
1: Pa nije, pa sad kažem, sastavio sam 350 stranica izvornih pjesama, pa dođu to do tebe.
0: E, super. Porodica, dobro?
1: Pa dobro su svi, svi su tamo, ja i ona smo ovdje, tako.
0: Kako izdržite ove vrućine, Osmane?
1: Lijepo, ja se pokrijem deko.
0: Aha, znači klima radi.
1: Meni je lijepo.
0: E, super. Baš je pretoplo ovih dana, ali evo, kako sam gledala malo dugoročniju prognozu, još par dana i gotovo.
1: Ja opet dadim prognozu, još sam čeka toplotni val. Čeka nas 42.
0: Aha, čeka nas 42.
1: Pa ja, to je zadnji toplotni val koji će biti ovaj godin.
0: I gotovo, onda ide lagano zahlađenje.
1: Ma ja.
0: Imamo pozdrav, Osmane, jel' tako?
1: Pa hajde, ja ću pozdraviti tako kako mogu.
0: Slušamo.
1: Pozdravljam se prvo svoje unku Melisu, Larisu, unka Imrana, Vucu humanistu, na Pustom ostrovu gore, pozdravljam onoga
0: Musu,
1: Nesibu,
0: dobro.
1: Riju Talovca, Hazma i Hazemu u Repatnici, Peru Ajšu, Ramza Maksa, Aju Alića, Hazma Puža, Zoricu u Tuzli, onda ide Sabahudin u Duboki potok, pozove našu onu Fehma i Medinu, na Brezju Fatimu, njenog sina Fadila, čerku Fadilu, njenu snahu, unučad, braću, sestre koga ima, pozdravljeni su Amira Delića, Amira Kurbašića, sve Kurbašiće, njegovog oca i matije posebno. Onda ide naša Hatma, njoj pozdrav tamo našoj Džani, brzo ozdravljenje, pa srećnje. Pa nek želim još to brže da ozdravi. Onda ima naš Zlatan i Mukevasa u Kelnu, pozdravljam njihovu djecu, njihovu unučad, Hašima u Švicarskoj, Aliju Šerifovića. Eto, da li sam koga zaboravio, ne znam, nisam. Imam ja, pozdravljam ovoga sindikata. A Bože, kako čovjeku ime. Sad ga ja spomenu malo prije.
0: Najbolje svima pozdrav i onda se...
1: Hasana u Banovića.
0: Aha, vas. Hasan iz Banovića.
1: Ja, i pozdravljam onoga našega starog slušalca u Ježinac, Ahmeda.
0: Ahmeda iz Ježinca.
1: Ja.
0: Naš...
1: I pozdravljam sve slušalce radio Budilnik.
0: I to je to.
1: Pa nije, možeš mi pustiti, kupit ću ti pile od Nečke i Harija.
0: Kupit ću ti pile, evo ja ću ukucati, pokušati naći. Osmane... Hvala.
1: Tvoje roditelje i tvoje cure, sad nisu djeca, sad su cure.
0: Sad su cure prave djevojke.
1: Ja.
0: Eto, Osmane, hvala.
1: Pozdrav za Nerku.
0: Hvala, hvala od srca.
1: Eto, i to gamđu moju tamo u Dortmund i Sprin.
0: Hvala, hvala, Osmane.
1: Pa čujemo se, drogom, ja što sam te čuo. Juče sam slušao se na Adu. ona mijenjala valjda Ibrića. Pozdrav za Ibrića i tom majstora Dževada.
0: Pa malo je do izmjena došlo, ali nekako se mijenjamo, uskačemo, ali brzo će to doći sve na svoje, tako da ćemo se družiti još mnogo godina.
1: Eto, pozdrav svim slušalcima Radio Budilnik.
0: Eto, Osmane.
1: Pozdrav za Pop, tamo Divkovića, na Ljubačama.
0: Dobro.
1: Eto, Andara, prijema se opet.
0: Eto, hvala za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja, Osmane. Čujemo se ponovo naravno i naredne subote, 7:35, telefon je otvoren, pa da čujemo gdje ćemo prošetati, kod koga. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Halo.
2: Dobro jutro, Anela. Dobro jutro, Anela. Dobro jutro, Anela.

0: 8:10, idemo dalje, dragi naši, 035-644-777, telefon otvoren, dakle, za vaše pozive. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste nam?
1: Dobro je, Mašala, kako si ti, Anela?
0: Evo, dobro.
1: Ej, hvala iz Tuzle, ja. Samo da ti se zahvalim što si mi poslala u pjesmu.
0: Nema na čemu.
1: I dobro nam došla, poželili smo te stvarno.
0: Hvala, hvala, hvala od srca, hvala.
1: Jesi se odmorila?
0: Dobro
1: si,
0: je,
1: si,
0: dobro.
1: Jel ti bilo lijepo?
0: Ma naravno, kako neće biti lijepo. Malo odmora svima nama odgovara i godi.
1: Baš tako, moja Anela. Eto, da se ja javim da čuješ moj glas.
0: E, baš ti hvala, Hava, ja sam očekivala nekad poziv da čujemo s kim to komuniciramo putem poruka, ali od svakog srca hvala za javljanje, pa ako nema neki pozdrava, čujemo se onda sljedeći subotu.
1: Ajde, baš. Pozdravljam tebe, tvoju porodicu i tvoju mamu i tvoje dvije cure, čerke tvoje.
0: Hvala, hvala.
1: I veliki, veliki pozdrav za tebe i pozdravljam sve slušalce radio Budilnika i Maksa. Pozdravljam Ramza Maksa, on mene sve pozdravlja preko
0: Jeste putem poruka ili pozivom, jeste.
1: Ja, jes, pozdravljam me, sam hvala mu, zdravi, živ bio i njega, pozdravljam njegovu mamu i njegovu porodicu, to je to.
0: Eto,
1: da više, da ne zadržajem više, samo da čujem ti glas i ti moj i ja tvoj.
0: Eto, hvala, hvala od srca za javljanje.
1: Ajde, moja, hvala ti najljepša na ovoj pjesmi.
0: Eto, drago mi je da se ispunila muzička želja, da tako kažem. Hvala od srca za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja. A javio nam se Ramiz Mak s porukom, kaže veliki pozdrav svima koji slušaju Izvorni budilnik. Nije tu, ne znam gdje je Ramiz Mak, ali brzo je napisao poruku. Evo poziv, novi poziv da čujemo. Halo, dobro jutro.
2: Halo, halo, dobro jutro, ljepotice moja.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
2: Hvala na pitanju, baš dobra sam. A vi?
0: Evo, dobro, Hanija, ako se ne varam, jel' tako?
2: Jeste, Hanija.
0: Eto, kontam, da li...
2: Mi smo se čuli 100 godina.
0: Pa eto, bilo je...
2: Jesi mi se odmorila?
0: Pa dobro je. Bilo je i odmora i posla, s obzirom da nam je august, pa smo zauzeti ovaj mjesec puno posla, večernji termini, ali eto, nekako se izdrži.
2: Izdržat ćemo. Nek' samo zdrava i svi.
0: Ma to je najbitnije, kažem, zdravlja, a sve ostalo manje više.
2: Jes, Boga me. Jes, tako je, Boga me, upravo tako. Pozdrav mome suprugu.

0: Mihadu. Moju tetku na zimici Mihade sa sretnom sklapanja braka sa njenim izabranikom Mersadom i pozdravljam svoje prijatelje i prije. Sve redom. Pozdrav mome, mojima tri sina iz Zajravića, Suzića, Amla i Merdina. Moji osnara unučara, mojoj maloj Amini, sretan prvi rođendan, želio je njena oca, sada mi lijepo, lijepo mi se jučer provela i tako. Mm-hmm. Prvi rođendan je da mi bude zdrava i živa i uvijek, koja sam još ostala unučar i tako. Moje tri snahe, Almeristu, Dajanu i Zarinu. Moga jedinog brata Osmana Musića na Međašu i moju snahu Zinetu, kojim želim sretan zajednički rođendan, da mi budu posuti stazama cvijeća, uvijek mi bili veseli i zdravi. Pozdrav Ali i gospođi Istuzla i Konu, Aliju iz Dobrnje i sve one koji me poznaju, ako sam koga zaboravila, neke oprosti, emocije, sve emocije. Mm-hmm. Eto, tebi želim ugodan dan i sve najbolje ako može da mi pusti sa mnom moja djeca, a mi stari.
1: Mm-hmm. Djeca moja, jel tako bi?
0: Jeste.
1: Eto, bit će pjesama u nastavku druži.
0: Hvala, zdravo mi bi živa bila 1000 godina.
1: I vi nama, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo. Ostani i dalje uz Talase Radio Srebrenika. Idemo dalje, 035-644-777, telefon je dakle otvoren. Pa eto, dragi naši, možete nas pozdraviti, pozvati naravno, a pozdraviti koga želite. I evo, novi poziv. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ko je s nama?
2: Sadi Kovačević iz Kamenjaša. Sadik. Evo ga, pije kavu sa svojom gospođom i da se vama zahvalim za pozdrav. Lijepe pozdrav.
1: Eto, baš mi je drago da ste slušali. Uživate, jel tako, u svom raju?
2: Ja svaki put ja slušam. Od 6 ja uključim da malo ovako čujem šta ima prije 7, pa onda nas.
1: Mhm.
2: Tako, mislim, želimo vam dobar i sretan povratak.
1: Hvala.
2: I eto, nedostajali ste nam ovako, mislim, da se čujemo i tako.
1: Eto, ja sam vas poželjela sve čuti.
2: Ali hvala mnogo.
1: Rekla sam evo prethodnoj našoj slušateljki, zaista mnogo posla imamo, ali nekako mi to odrađujemo, krpimo se, da tako kažem, pa eto.
2: Pa tako
1: nekad
2: je živo, tako i danas.
1: Mm-hmm.
2: Danas sjedi se, sutra se radi, prestra se ne radi, uvoda se i tako, eto, tako je to.
1: I tako sve u krug, život je
2: tako,
1: takav.
2: Hvala Bogu da se sve more još.
1: Mm-hmm, baš. Mene zanima da li je voće rodilo šljiva, znam da kod vas.
2: Rodilo, ja ne znam šta ću.
1: Ne znate kućete s njom, jel?
2: Ne znam, eto, kruške su sve leže na zemlji, čista bašta, nema ništa. Znači, kruške leže, jabuke leže, šljive, hoće li se, neće niko, mislim, ne prodajem ja to, nego dam
1: znam,
2: sinu, pa
1: znam.
2: A i on ima svoji, pa tako, eto, mislim, pa
1: ali
2: nema
1: zaista
2: leže.
1: Šteta, Sadik.
2: Kako došlo, neki ide i tamam.
1: Mm-hmm. Ali može eto se u prolazu nabrati, jel tako, kod vas?
2: Ko? Bujrum dok još niko
1: dok
2: nije
1: odnio. Jel?
2: Morate što stiče mene nabrat vreću.
1: Znam da ste vi velikog
2: srca. I zabrat sve ovu hoću, onu neću.
1: Aha, sve ova bolja, a bolja ostaje, jel?
2: Ha, tako otprilike.
1: Eto, pozdravi za suprugu. Idemo na pozdrave.
2: Hvala mnogo.
1: Idemo na pozdrave.
2: Pozdravljam svoju suprugu, Tervu ili Saniju, more i tako.
1: Znam.
2: Pozdravljam tebe, Anela, i tvoju porodicu.
1: Hvala.
2: Pozdravljam svoju sestru Babunovićima, pozdravljam sina Kenada, unuka Ernada, pozdravljam Nuseta Kišća, Rileta, pozdravljam Ramiza Maksa iz Prijekog Brda, pozdravljam sve komšije i komšije, komšilu čitav,
1: mm-hmm,
2: pozdravljam sve one koji me poznaju i toliko ne bi ja baš družio, ovo nisam izvao pozdravu, ali
3: Boga hvala za na pozdravu.
1: Eto, baš mi je drago da sam čula i se ni u pozadini, eto, veliki pozdrav.
2: Evo nas, jedimo napolju, pijemo pomalo kavu i tako, to je život prolazi.
1: Uživate.
3: Hvala veliki za pozdrav, Anela.
1: Hvala i vama što ste mi se javili, što ste tu. Uživajte u tim ljepotama još mnogo, mnogo godina zajedno.
2: Hvala vam također i vama sve želimo najbolje.
1: Hvala od srca.
2: Hvala vam, doviđenja.
1: Eto, doviđenja, prijatno, čujemo se ponovo. Još jednom Međuislamske zajednice Tuzla, Džemat Avdibašić je organizuje tradicionalnu dovu na dovištu Taušan 23.8.2026. godine sa početkom u 10 sati i 45 minuta dočekom Bajraktara i Konjanika u nastavku vjerski dio programa uz zikr derviša i učenje mevluda. Gost predavač profesor Nazif Garib u 13 sati i 30 minuta kulturno-zabavni program uz grupu Homački bubnjari. Dragi gosti, dobro nam došli. Idemo dalje, imamo dosta i poruka. Evo, naredna poruka kaže: pozdrav od Hazema Puža, sve koji danas dolazi na motorijadu u Prijeko Brdo, pozdrav za Osmana Pjesnika i Rileta, Musu Pusu, Akifu Krojaču, Šiki Maksu, Prijeko Brdo, Sulji Pačetu, Omeru Reški i Škahovice, Đozi Najlu i Srebrenika, Mirsi Karači, Hanki Humanitarki, Džani i Tifuni, Hani iz Dobrnje i Hajdi iz Modraca, vjerovatno Hamdi iz Modraca, moju familiju čitavo i sve kolege u firmi Komus Gračanica, sve to od vjernog slušatelja Alića Alje iz Tuzli, Majdi Ljubav, Kalesija iz... sad šta iščitati od ovog svega, dragi Hazeme, za Kurbašića, za Delića, ja ću ovako na preskak što mogu pročitati, Sulji Pačetu, Jahiću, Hidajti iz Rapatnice, Hazemu Pužu, Ajši i Peri, Nusretu Kišiću, pozdrav od Hazema Puža iz Medjeđe Gornje. Idemo dalje, dakle, poruke možete slati na Viber broj 062, samo da ja provjerim, 461200, a zvati nas možete na 035644777, 8 sati i 20 minuta, već postaje toplo u studiju Radio Srebrenika, provjerit ću i temperaturu. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Da li se čujemo? Evo, ja sam zamolila da slušate na slušalicu.
4: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
4: Dobro jutro, Amela!
1: Jeste mi dobro, kako ste, Rahiće, u pitanju, jel tako?
4: Djede Novalija iz Rašljana.
1: Rašljani.
4: Koji ima 92 godine.
1: Mhm. Jesi nam dobro?
4: Hoću da pozdravim sve slušalce radio koji se javljaju na Srebrnik. A posebno pozdravljam one koji mene pozdravljaju. Ja im puno zahvaljujem. Pa toliko je, moja Amela, i tebe pozdravljam puno. Da si mi zdrava i živa.
1: Eto, hvala vam za javljanje, veliki pozdrav i vama i drago mi je da ste uz naše talase i nadam se da se čujemo i sljedeći suboti. Evo, Novalija, ja mislim da ste čuli, imamo problem s linijom, morate slušati putem telefona, telefonske, dakle, slušalice, ne putem radio prijemnika, ali eto, razumjeli smo se na kraju krajeva. Evo, Mensur je s nama, kaže: selam i pozdrav za kolege u Gradmontu, u Gradašcu, pozdrav za majku Fatu, Nenu Niru, pozdrav za Hasiju i Čazima iz Gornje Orahovice, pozdrav za najbolju, hvala najljepša za Anelu, pozdravi za sve koji slušaju Izvorni budilnik i sve ljude dobre volje. Od Mensura je pozdrav. Mensure, veliki, veliki pozdrav za tebe, majku Fatu. Drago mi je da si s nama i ove subote, a mi idemo dalje. Još jedan poziv pa ćemo ponovo zasvirati. 035644777. Telefon je otvoren do 9 sati, nemamo još puno vremena. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Evo na Makifa krojača, ako se ne varam.
5: Morao sam se malo ranije javiti da ne odjavljujem program.
1: Aha, imate obaveza, jel tako?
5: Jeste, pošto imam danas jedne pozdrave.
1: Dobro.
5: Leđa Kasnic.
1: Aha, aha.
5: Žena mi slavi rođendan i snaha mi slavi rođendan. Pa su njih dvije odružile se zajedno u Njemačkoj tam slavi.
1: Aha, znači duplo slavlje.
5: Jeste.
1: Neki mi sretan rođendan.
5: Snaha Jasmina, da se zna ko je.
1: Aha, aha.
5: Pa ako može slučajno pjesma, pošto se one znači slavi zajedno, ono, ja sam svoju svekavu istukla.
1: A pa gdje ćemo tu pjesmu, Akife, dragi? Ili je to samo onako?
5: Pa što? Pa ne drago.
1: Aha, kad je tako, jeli. Znači ja tu pjesmu, evo upravo i tražim dok pričam s vama. Zdravlje, kako je, Akife?
5: Ništa. Ma dobro, super, to čini mi je do muzike, znači dobro je.
1: Znači da je sve.
5: Pogotovo sad sam zdrav, no žena malo otišla u goste, pa još sam zdraviji.
1: Aha, onda rahat je li čovjek. Eto, Akife, ima pozdrava
5: i,
1: još.
5: Da ja ne bi dužio vama zadugo sad, nije mi spisak ovdje, ali ove sve moje s kojim sam se do sad pozdravljam i Maksus, a sljedeću subotu ću spisak i
1: i onda da ide svima pozdrav da se niko ne ljuti.
5: Tako, drago me što sam čuo da si i ti zdrava, reko, no da Bože, nisi bolesna.
1: Ne, tu sam, ali zaista imam mnogo posla.
5: Znaš, nedostaje ženski glas,
1: pa? Pa bit će u nastavku narednih subota, družit ćemo se i nadam se dugo još godine.
5: Ajde ti tu pjesma, ako moreš ubaći, pa nek...
1: Evo ja tražim, ima Ljuta mi je sve krva, je li tu ta pjesma?
5: Dobro.
1: Ja mislim da jeste.
5: Ajde, živila.
1: Eto,
5: i
1: hvala.
5: Živili mi svi koji se javljaju i koji se ne javljaju.
1: Eto, Akife, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo. Ostani naravno i dalje Ustala se radio Srebrenika, a mi ćemo u nastavku ponovo malo zasvirati. Uživajte.
6: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: 8:36 i dalje ste, dragi naši, u izvornom budilniku i evo novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, je Zabarila Anela.
0: Pa evo našeg Hasana iz Banovića, jeste dobro, kako ste, Hasane?
1: Hvala na pitanju, dobro je, drago Bogu, hvala, jeste vi dobro, svi dole.
0: Super, hvala na pitanju, baš mi je drago da dobro zvučite, da ste zdravi, da ste tu. Pa kažite nam, ima li čega novog u Banovićima?
1: Ma nema ništa naročito, osim ove toplote velike.
0: Velike, baš velike toplote. Za ne izdržati, ali eto, svi izdržimo na kraj krajeva.
1: Ma ja teško, ono mi je samo ko mora na otvorenom da radi.
0: Mm-hmm, to je zaista teško, ali eto, preporuke su da se malo skloni, da se pripazi ovo par dana, neće ovo vječno trajati.
1: Ma teško, ono, Anela, da se skloni i ne skloni. Jedino da ne rade nikako, ono je teško i u hladu, a kamoli bilo kakav rad.
0: Mm-hmm, na otvorenom, na suncu, jeste.
1: Hoćemo li sa pozdravima, može,
0: može? Može, može, slušam.
1: Evo ovako, selam tebi u studiju, vašim uposlenicima i salame, pozdrave, šaljem i tima ako šta hoće, vašim porodicama sve najbolje želim. Selam, sada salamim svoju djecu, sinove, snahe, šćeri, zetove, bratice, bratične, sve po redu. Hvala Bogu, imah i mašala. Tvoji 10 unuka, 10 pravunuka, unuke u Sloveniji, tamo Zehru i Huseina i njihovu porodicu. I selamim ja sada. Bratiće tamo po Sloveniji i Njemačkoj, sve po redu i njihove porodice. Sad salam ide Osmanu pjesniku, Riletu našemu, Nusretu Kišiću, Amire, sve salamim, god je koji, kako se koji zove, ne znam. Halide također, dole Dropića i njegovu komšiju Muju, zvanog Francuza Dropića. Zatim Živinice, dole cijele Dornju i Gornju Lukavicu, svima salame i pozdrave šaljem prijateljima svim tamo i po Suhoj Šerićima, Priluku i sve i ostalima. Sada za Maksa isto također salam šaljem, za ovoga prijatelja velikoga u Kelnu, Zlatana u Kelnu tamo i njegovoj porodici svoj salame šaljem. Dolazio je kući prošli puta, našli smo se u Vetno Avliji gore u Banovićima, vidio sam ga ko je šta je, također i od mene. Mm-hmm. Velike im salame šaljem, pozdrave kako hoće. Zatim sada pozdrav veliki šaljem za Zoricu na Ozren, Kazandžiju Milana, Martu našu isto također, sve joj najbolje želim u životu, Sašu Kulašima, Enesa i Tifunu, salamim i njiha puno. I sve slušaoce, ja mislim da ne bi trebao da sam izostavio nekoga, ali ako je izostavljen, znači nije izostavljen, svima je salam i pozdrav od mene ako Bog da, sve najbolje želim svakome. I želio bi svakoga da mogu potrebi posalamit, ali ima toga puno pa mi zaboravimo i nije, sad je salam svakom i to je to. Eto, Anela, tebi sve najbolje želim i hvala vam svima na ovome strpljenju, ovo baš nije sve jedno, ali nešto na maloj stanice ove ometaju i tako da eto, kako se ko doće pa tako i drži.
0: Tako i bude. Eto, Hasane, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo sljedeći subote.
1: Ako Bog da.
0: Eto. Hvala od srca, naravno uživaj dalje uz talase našeg radija, emisiju Izvorni budilnik. Ja ću iskoristiti priliku pozdraviti kolegicu Hatidžu Tidžu Ješarević, njenog ćerkicu Fatimu, a Maksu selam za oca Hadži Mustafu. Eto, uživajte uz talase Srebrenog radija. Ja ću vas zamoliti, zovete na Viber, već drugi poziv. Dakle, Viber poziv ne ide u eter, možete zvati samo na 035 644 777. Viber samo poruke čitam, pa tako da nemojte džaba zvati, mislim, prekidate mi, ne mogu čitati. Evo, ja ću blokirati, izbaciti poziv. Dakle, zovete na 035 644 777. Evo poruke naredne od našeg Mirse Karače, ako se ne varam, jeste. Kaže, dobro jutro tebi i slušateljima Izvornog budilnika. Pozdrav ide za kćerke, zetove i prijatelje u Americi. za sina i snahu u Njemačku, pozdrav za momu, za Ćubeta, za Maksa, za sve slušatelje Izvornog budilnika od Mirse Karače. Eto Mirso, veliki pozdrav za tebe. Azmir je s nama, kaže sa Bahajrusom, naša radosluša Nanula, Zlatan i Muke Lefa iz Kelna. Žele da prvenstveno selam je našeg sina Jadranka i snahu Nuref San, također ide selam za dvije kćeri, Milu Azemu, selamimo i naša dva zeta Admira i Jazmira i naša četiri unuka. Također selam ide za našu familiju, ma gdje ste nalazili, selamimo i našeg Osmana i Sjeku i da im poželimo sve najbolje u životu i da im poručimo da ćemo doći na kafu ovih dana. Također i sve njegove ukućane selam šaljemo i za Rileta i njegovoj porodici. Također selamimo i našeg Akifa Krojača i njegovu porodicu, Hasana Ubanoviće i njegovu porodicu, Hasana hvala za selame. Ako Bog da, kad budem dole, doću, čućemo se ka hvenišem u živinicama. Također ide selam za Amira Delića i njegovu Hanumu Hazemu i želim im lijepi dug život i svima njima. Ukućanima lijepo zdravlje želim. Također pozdrav ide za Sašu iz Kulaša i Hanumu Marinu. Želimo da selamimo, da ne zaboravimo i našeg dobrog Musu i njegovu Hanumu i njegovu porodicu. Također selamimo i Dževada i njegovu Elviru u Mramoru i njihove ukućane, našeg Rasima Bačića i njegovu Hanumu Hanumku i njihove ukućane i sve njegove ahbabe, sve naše drage Vlasenčane, selamimo i naše komši u Tinji, sve slušatelje našeg radio budilnika, bolesnim želimo brzo ozdravljenje, a zdravim lijep ostatak dana, to on sve želi, Zlatan i Muke Lefa iz Kelna. Eto, i vama veliki pozdrav, hvala za javljanje, ostanite i dalje s nama, telefon je otvoren 035-644-777 i evo ga zvoni. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ko je s nama?
2: Halid Dropić.
0: Halid Dropić, drago mi je Halide, jeste dobro, kako ste?
2: Dobro, hvala na pitanju, Anela, jeste li vi dobro?
0: Dobro, dobro, hvala također na pitanju. Evo, drago mi je da ste nas pozvali, da čujemo kako zdravlje, kako porodica, je li sve u redu?
2: Bombona, mašala, bombona, sve tip to.
0: E, neka tako ostane dugo godina.
2: Jeste li vi dobro?
0: Dobro, odlično.
2: Hajde, nisam se odavno uživo javljao, pa rekao da poselim ovu ekipu, našu finu ekipu.
0: E, može, slušam.
2: Ovaj, da ne nabravam jer ću zamučati jer imam govornu manu.
0: Nije problem nikakav.
2: Akif Krojač.
0: Dobro.
2: Oba dva Amin Mira.
0: Dobro, Delić i Kurbašić.
2: Osmana pjesnika, posebna pjesnika, Hazima Melgića iz Gornjeg Vinča.
0: Dobro.
2: Sve muzičare od došto godinima. Izvinak sam zabrdo, ja sam u studenoj prostoriji, da iznete, zaradam se studenom pivom. Uživate u životu, hvala dragom Bogu. Ako sam koga promašio, ja se izvinjajem.
0: Eto, svima pozdravljeno.
2: Uglavnom, svi su pozdravljeni, pozdravljeni.
0: I to je to, jeli?
2: Jes, hajde, sretno i prijatno. E, gdje ima ona jedna izreka?
0: Dobro.
2: Voditelji su voditelji, ali ko što je bilo izreka, bez tebe nema priče ko bez Dine kafe kad je nekad bilo.
0: Bez nje nema priče, jeli? Ja. E, dobar slogan.
2: Ajde.
0: Hvala.
2: Sretno i prijatno.
0: Eto, hvala vam od srca, Halide, baš mi je drago da ste nas pozvali. Evo ja gledam trenutno temperatura kada je grad Srebrenik u pitanju, 25 stepeni Celzijusa, danas maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. Eh, par dana gledam unaprijed, tako 30, 32, 33, pa onda 35, četvrtak i petak 39 stepeni. Tako nam je, kako nam je, još malo da izdržimo pa ćemo onda žaliti za ovim danima. Dakle, veliki pozdrav upućujem svima koji su ovog trenutka uz 90,803 MHz, a poseban jedan veliki pozdrav ide Saši i Marini iz Kulaša. Naravno, iskoristit ću priliku i pozdraviti, zaboravit ću, a ne smijem, svog komšiju Zehru Sibinog. Veliki mu pozdrav. Znam da sluša emisiju Izvorni budilnik i kada je u Njemačkoj ovdje, trenutno je tu. Dakle, za komšiju Zehru Sibinog. Tako će lakše znati koji je Zehra u pitanju. A još jednom je Međlis islamske zajednice Tuzla, Džemat Avdibašić i organizuje tradicionalnu dovu na dovištu Taušan 23.8.2026. godine sa početkom u 10 sati i 45 minuta dočekom Bajraktara i Konjani. U nastavku vjerski dio programa uz zikr derviša i učenje mevluda, gost predavač profesor Nazif Garib. U 13 sati i 30 minuta kulturno-zabavni program uz grupu Humački bubnjari. Dragi gosti, dobro nam došli. A evo poruka, pa ćemo poziv, očekujemo naravno poziv, kaže: i ove subote smo uz Izvorni budilnik, pozdrav za vas u studiju, moje ukućane i svoju braću Esada i Sulju u Bosni, moje kolege u Sloveniji i svima koji me znaju iz Sunčanog Maribora, kaže Selmedin Selmo Ibrišimović. Evo nam i poziva. Halo, dobro jutro.
3: Halo,
0: dobro jutro.
3: Dobro jutro i sabahajrela iz našeg kraljevskog sunčanog grada.
0: Evo nam našeg Lole taksisti.
3: Osvanuo nam ovdje naš ovaj nas. Jaj, da vidiš ovo, Anela, jesi vidjela ovo, dobili smo ovo svoje. Ovo,
0: jeste, srebrenik srca, jeste.
3: Ja kontam da to nema ni u jednom gradu ko kod nas svako lijepo.
0: Pa u našem najljepše, jel tako?
3: Da, jučer sam ja to objavio nekako među prvim, ja kontam da sam prvi.
0: Mm-hmm.
3: I dok sam ovdje jučer proveo vrijeme na poslu, pa suhan Allah, stalo je vođila insana da se slika nas kako lijepo očima to vidjeti.
0: Pa jes, a najljepša lokacija moramo reći.
3: Jes, Bogam, ja ima i malo i negativni, pa znaš kako je teško je ugoditi narod.
0: Ma teško je, ali zaista za svaku pohvalu. Trebalo je to u Srebreniku, ima to i Tuzla, imaju, većina gradova ima. Ali
3: većina,
0: eto,
3: većina.
0: Jeste, ali i nekako, molim?
3: Čuo sam da je za ovo najviše angažovan bio Azur Ibrić od Muse Ibrića, sin, Allah ga nagradio.
0: Mm-hmm.
3: Pin momak, dobar momak, školovan momak,
0: jeste,
3: lijep, kulturan momak. Taki nam treba mladinaca u našem kraljevskom gradu.
0: Mm-hmm.
3: Da napravimo malo, da privučemo još više turista. Kako je lijepo bilo vidjeti prošli mjesec, a Boga mi evo ima i sad još pokoj auto. Vrvila je naša čačija, vrvila.
0: Jeste, baš je veselo.
3: To znači, kome nije bilo mrsko radi, zaradio i Hasu i Huso i kamen da se ofarbu i stavio na put, prodao bi se.
0: Baš tako.
3: Jeste, Allah.
0: Baš znači, dosta je prošlo turista kroz grad Srebrenik, ne samo naši koji žive ovdje pa su otišli.
3: Da, da. Imao sam ja više tura gore na našu ljepotcu, Kulu gore, Gradinu.
0: Gradinu, jest.
3: I Švedska i Francuska i Češi i Slovaci i Njemačka i dama. Nema, hvala dragom Allahu na svemu.
0: Mm-hmm.
3: Znači, samo malo, eto, ja ne bi nikog da ne bi ništa negativno da reknem ili ne bi nikog da krivim, malo samo ove infrastrukture da se popravi gore prema Kuli, našoj ljepotici,
0: mm-hmm,
3: u Djelikanima, onda gdje su djelici, ako se ne može asfaltirati, mislim, treba razumjeti, makar oni počepiti rupe, eto, radi, mm-hmm, naroda, pa da to, znaš kako kažu, lijepa riječ, nemaju i kraja, ode.
0: Mm-hmm, ide dalje.
3: A Boga mi loša, da,
0: ali to, nekako smo uobličili ovaj grad kad se pogleda, evo recimo park, sportski tereni dole, zaista nešto, šetalište pored rijeke Tinje, znači imamo svega, svačega, baš je, baš prelijep gradić.
3: Ne bi ja da spominjem našeg, da se narod ne misli da se, da izvinete na izražaj, ulači našem načelniku, ali Boga mi, Adnan Bilić nam je ovo napravio, hajmo reći, eto, spomenula si sve.
0: Mm-hmm.
3: Pa evo, hvala dragom Allahu, naša gradska ljepota sad se otvora 28. septembra, evo, baš sad gledam u parku Čamaga, naš dobri, firma, mm-hmm, Denis je svoje radnike izvela grablje, to se grabi, to se trava, baca iznova, samo da dragi Allah kiše i dadne i da to sve potjera, da to bude lijepo, baš ono,
0: ja, predsvečeno otvorenje, ali mislim da će biti 26. septembra.
3: Ja, 26. Jest, ja, dobro.
0: Jest,
3: ja.
0: 26. septembar. Ma imamo
3: samo
0: sad.
3: Ja, vidim. Prvo veliki pozdrav svima tu uposlenim u Radiju Srebreniku. Znam da si bila na godišnjem, ali da ti samo nešto reknem. Bez tebe istoku kad bi žena tijela da napravi pitu kumpirušu i nareže i krompir i luk i ulje i uklagija, a nema brašna. Zamisli to, da.
0: E,
3: znači, bez tebe je bilo to, mi nekako vidi, i Mirza je dobar voditelj, mm-hmm, da je dobar, dobar.
0: Mm-hmm.
3: Ali ti si ti, Senada, to da ne spominje, vi ste vrhovi. To znači vas da nema, ja ne znam kako bi ovo ovdje funkcionisalo.
0: Hvala Lova, hvala.
3: Et, i da pozdravim prvo vas, sve zaposlene u Radiju Srebrenica, da pozdravim sve svoje Srebreničane, da pozdravim normalno sve slušalci koji slušaju Radio Budilnik, svoje kolege koji me vole i koji me ne vole, koji me cijeni, koji ne cijeni, svoju porodicu. Pozdravim veliki selam poslovi svom Jaranu Admiru Đanči gore u Njemačku i njegovoj familiji. Veliki selam Zijadu Husarić i njegovoj Hanumi i njegovim surcama. Eto, pozdravio bi Rileta, Maksa Prijeko Vrdo, sve bi pozdravio vas, eto Amir, Lola, Taksi, Srebrenik, samo da smo zdravi i živi, toliko od mene.
0: Eto Lola, baš ti hvala od srca za javljanje, dosta posla želim i danas, ima klime u autu, tako da neće biti problem. Hvala za javljanje, a Hamdija Smodraca je s nama, kaže dobro jutro Anela, svako dobro vam želim u Radio Budilniku. E sad selam za sve moje Modrančane rasute po cijelom Dunjaluku, selam za moju Hanumu, evo pijemo ona kafu, a ja čaj. Selam za moje sinove i snahu i unučad, pozdravljam mog Jerana Safeta Saju iz Devetaka, da mi je zdravi živ sa svojim najmilijim selamom, komši Amiru i njegovoj Hanumi i njihovom sinu. Pozdrav za sve davaoce krvi, pozdrav za Akifa i njegovu suprugu, pozdrav za Maksa, selam za Osmana Pjesnika i Musu Pusu i simpatičnog Rileta, selam za Amira Kurbašića, Amira Delića, Amira Ibrića, a poseban pozdrav za pjesnika Šahbaza. Selam za mnogi druge slušatelje Radio Budilnika, sve to od vašeg vjernog slušatelja Hamdi iz Modraca. Lijep pozdrav i ako bude sreće, čujemo se subote sljedeće. Živjeli. Eto Hamdija, hvala za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja, drago mi je da ste nas pozvali, pozdravili koga ste željeli, naravno očekujemo pozivi naredne subote, a evo nam poziva. Halo, dobro jutro.
4: Sabah je Danela.
0: Hvala Razlova.
4: Hazim je Namiću Sisića.
0: Pa kako ste nam Hazime?
4: Dobro, kako ste Janela?
0: Evo, dobro. Naspavali se, odmorili?
4: Pa dobro, dobro, dobro. Dobro je, dobro. Samo pa na terasi metno, no da ljagi hladi, ali džaba.
0: Džaba ništa ne hladi.
4: Nekakav zrak, vrel, vrel.
0: Jeste, ja juče nisam doživjela, bila sam u Tuzli, ja, pa bukvalno.
4: Pa eto, da poznajem malo u svoje porodice, familije, Jerana, svoju ženu, četiri čeri, četiri zeta, zestom i tlazi. Pet unuče sad treba se rodi, prounuče zapravo. Braću, sestre. I svoje Jerane, najboljeg mog Jerana, Halda Dropića, našeg humanistu, zlatna plaketa, da mu Allah nagradi i njega i njegovu porodicu, sve unuča, zdravi, živ, i sve ostale svoje Jerane pozdravlja, znaju oni koji su. Eto i tebe, Ana, posebno. Hvala, živa bila. Ako mora ona pjesma, Sini Munjo preko rasadišta.
0: Sini Munjo, jel?
4: Ja pjeva ovi ratanjstani oni.
0: Nemam, evo ja kucam dok vi pričate.
4: Ajde, molim te.
0: Eto, hvala vam za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja, pa čujemo se ponovo i naredne subote. Nemam puno još vremena, 7 minuta, iskoristimo i kvalitetno jer imam dosta i nepročitanih poruka. Evo kaže Elvin Osmanović, dobar dan, pozdrav vama u studiju, želim da pozdravim oca Elvina, majku Elvira oca, majku Sanelu, svoju ženu Medihu, sina Darisa, brata Ermina. Sljedeći pozdrav ide Amidži Nihadu, Srini Alvazi, njihovoj djeci i unučadima. Pozdravljam još svog punca Mevludina, punicu Samiru, svastiku Medinu, Šuru Mehmeda i njegovu Hanumu Melisu i da ne zaboravim najbolju njenu Sadetu. I želim joj puno sreće, a najviše zdravlja. Pozdravljam vas i volim vas sve. Elvin, živi i zdravi mi bili. I vi nama, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo. Imamo poziv, halo, dobro jutro.
5: Dobro vam jutro.
0: Jeste dobro, kako ste?
5: Evo, nikad žedna i nikad gladna. Pozdravljam vam Hamza i cijela Sladna.
0: E, baš mi je drago da imamo poziv i Sladni. Hamza, zdravlje, kako je?
5: Pa evo, rekli bi moji radioamateri dva puta po Q5, znači da je desetka za ove godine, kao penzioner više sam nego zadovoljan, puno vam pozdrava, upućujem i Sunčane Sladne. Naravno, puno pozdrava za moga baba.
0: Dobro.
5: A zna on ko je, Lola je to u pitanju, želim mu svako dobro. I preporuka s naše strane penzionera Slananski da nam malo više muzike s domaćeg terena sljedeće subote date u...
0: Pripremimo, jel'i?
5: Evo, preporuka za... za vašeg muzičkog urednika sa naše strane, ja vama se puno zahvaljujem. Još jedan po mom Jaranlu, ovdje puno pozdrava od Hamze.
0: Eto Hamza, baš mi je drago da ste nas pozvali i nadam se da će biti češće, da neće biti samo jedan poziv i to i to.
5: Pa bilo bi češće poziva od mojih penzionera, ali moram reći otvoreno da nam se više plasira, bar mi imamo izobilje izvorne muzike, ako je ovo izvorni karavan, neka bar bude prava izvorna muzika, mm-hmm. a nešto, a ne baš tako nešto sa strane koja bi se rekao nema ni ime, a ne znaju se ni porijeklo te muzike, a mi bar u Srebrniku. Na našu imamo lokaciju dosta. Imamo toga izobilja.
0: Eto, ja ću prenijeti našem Dževadu za sljedeću subotu da nam to pripremi. Ja ovako uskočim, pronađem pokoju pjesmicu, pustim, ali eto, on je zadužen za taj dio posla, tako da ćemo i to riješiti.
5: Imamo mi, nekad sam ja donosio, ima iz Udija u Senom, imamo mi tu, mora tu biti konoteci toga u izobilje te izvorne naše muzike. Mm-hmm. Evo, prepo, ja vas zahvaljujem, prinesite
0: ja
5: to vašem
0: muzikom
5: uredniku, a mi ćemo u subotu također sa veliko pozornošću to sve propratiti.
0: A kažete mi, je li Zudija Husejnović u pitanju, evo, pošto sam otvorio?
5: Tako je, tako je, i on je tu donosio neki CD, ovaj, tako, donosili smo mi, i tako, aha. Ima toga, samo, evo, treba bi se neko pozvudati to malo, kako bi se to rekao,
0: yes.
5: Proturi, pa da to nađe, yes. Da izbaci tamo, da eto.
0: Eto, hvala vam na ovim sugestijama. Drago mi je da ste nas pozvali i nadam se da ćemo se čuti i naredne subote.
5: Želimo vam svako dobro i sunčane sladne.
0: Eto, i vama veliki pozdrav iz sunčanog centra Srebrenika. Da tako kažemo, veliki pozdrav. Pa čućemo se naravno i sljedeće subote. A evo, Damir je s nama, kaže selami sunčane Urože, Damir je zvani Joe. Htio bi da selamim svoje roditelja Hasana i Mirsadu i brata Samira. Ide pozdrav za kolege Dede Ingram Srebrenik, Radiona Drenik, Zaricku, Viljuškaristu, najvrednijeg u firmi, a posebno pozdrav ide za Jarana, Senada Salkića iz Dedića, koji je došao iz noćne smjene iz Rudnika, također ide pozdrav za Nerku poseban. Eto, Damire, hvala za javljanje i tebi jedan veliki pozdrav, pa čujemo se ponovo. A veliki pozdrav od Dragana iz Bazela za Drapničane i moje komšije iz Podorašja, kaže Dragan. Eto, Dragane, i za tebe jedan veliki pozdrav, hvala za javljanje. Da brzo ove poruke iščitam, kaže dobro jutro, želimo, mali Daris pozdravlja svoje najbolje djedove Elvira i Mevlu, svoje najdraže i najbolje nane Samiru i Sanelu i svojoj nani Samiri želi sretan rođendan, pozdravlja tetku Medinu, Amidžu Ermina, svog Dajđu Mešu, Dajnicu Melisu, svu svoju rodbinu širom svijeta i pozdravlja vas u studiju. Hvala najljepša, veliki pozdrav za tebe, hvala za javljanje. A veliki pozdrav za vas, kaže preko legendarne Ratiš planine i za sve slušatelje izvornog budilnika, ide pozdrav za Hatmu i rođak Asmira u Deutschland, ide pozdrav za oca Belu, mamu Sabriju koji kahvenišu ispred kafane u Gornjoj Miričini, slušaj budilnik, dobri su bogami. Dakle, ispred kafane u Gornjoj Miričini, ni toplota ih, dakle, ne može pomesti, a tako i treba. Veliki, veliki pozdrav i vama, Hatunići. Hvala vam za javljanje i ne smijem zaboraviti Hatmu u Njemačkoj. Ne znam da li igra uz naše pjesme, ali nije nam se javila, pa čućemo se naravno sljedeći suboti. Telefon je otvoren 035-644-777, imamo vremena za još jedan poziv, pa da privedemo kraju današnje izdanje izvornog budilnika Radio Srebrenika. Imam evo poruke Alije Šerifovića, kaže dobro jutro kraljici izvornog budilnika, slušatelje znane i neznane, ženu, djecu, snaje, unučiće, bolesnim brzo poravak, ako Bog da bude sreće, čujemo se i subote sljedeće, posebno pozdrav onima koji me se sjeti, kaže naš Alija Šerifović iz Ulma. Eto Alija, veliki pozdrav za tebe, hvala za javljanje, iskoristit ću priliku pozdraviti meni posebno dragog Tajba iz Sladni, gospodina Tajba, evo nisam se sjetila kad je gospodin Sladni zvao, ali sada jesam, dakle poseban i veliki pozdrav za njega i njegove najmilije. Dok čekam taj posljednji poziv, možda se i ne desi, evo posljednje poruke, s obzirom da je tačno 9 sati, dakle Ganiba Kendelstorfer. Kaže, veliki pozdrav svima u kolektivu na 90,8 i 103. Ostajte najslušaniji vi svim bolesnim, brz oporavak, svim slavljenicima svadbe, rođendane, sretno i dugovječno svima, kao i cijenjenim svim pjesnicima Saši Samarinom, Šahbazu Sarabijom, nezaboravnom Osmanu pjesniku, Osmanu sa Sjekom, Hazimu Pužu, u Tuzlu posebno, Seniju Mekić, Rodicu sa familijom, mužom, Suadu, Hatmu Milu, sve Maksa Franca, za sve drage Amire, familiju čitavu Smajić iz Dedića, kao i sve mile Dedićane sa familijom Suljić iz Dubokog Potoka, sa Akifom Šnajderom, kao i sretne rođendane Akifovoj supruzi i snahi, isto Aneli, vama želim sretan novi početak rada sa slušateljima, lijepu dobrodošlicu u studio i lijep selam i pozdrav svima koji slušaju, pozdravljeni su i hvala najljepše od Ganibe Džane iz lijepog Ensa. Izvinjajem se Musu Pusu sa Nesibom, Rileta i Fat i hvala Amela nas, Anela na svemu, sa Zlatanom iz i Mukelefetom, Džana iz Ensa, sa joj Džana Hazem Đalić, ne znam šta ovo piše. Ens kaže 23,5 stepeni trenutno, selam i pozdrav svima koji slušaju, pozdravljeni su od srca, vaša Ganiba zvana Džana. Eto Džana, veliki pozdrav za tebe, hvala za javljanje, ostani i dalje s nama. Evo dragi naši, mislim da sam iščitala sve poruke koje su stigle do ovog trenutka, kada je izvorni budilnik u pitanju, da nisam nikoga zaboravila, poziva nema, kraj je, dakle stavit ćemo tačku na ovo današnje izdanje izvornog budilnika Radio Srebrenika. 9:01, što reći, veliko hvala što ste odlučili ovu subotu da se družite s nama, nadam se da će tako biti isto i naredne subote, a do tada ostajte mi zdravi, vedri i nasmijani. Do slušanja i veliki vam, veliki pozdrav iz našeg studija. Još jednom hvala za pažnju.
6: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelji kamen spoticanja, oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu. Posesivna bivša.